cigarettes are the mythical heat, the best is for men. The limited dad, I'm out of gymaint o bobl efo draed ar y llawr, a'n lygad ar y nen. Gwylio am rhywbeth ma'n wedi anghofio, edrys i allan ac edrys i mewn. Gwych i'r amfori ar dwnod wedyn, gyfeithio.